0: suda bi seka wudi ni yoyen
1: jabaade
0: nege min kan yi ya famu de kamina amani amani sela